0: Najmanj govora.
1: Radio. Garantirano 10 hitov vrsti.
2: Bibi Rexa in Faithless. New Religion.

0: Daljske utrujenosti.
1: Najmanj volje do dela.
2: Pomlad na anteni.
3: Sveže na anteni. Jennifer Lopez in David Guetta. Save me tonight.